0: Lo insimo kamsan.
1: Ele kamsan gelo.
0: No kamsan sen har shuina.
1: Gen gen la sentu testili.
0: No sentu jobiam ben. Men de shuin sen har shuina.
1: Na sunam da osi ge gelamen la.
0: Ne sen sunam da la se ba kne ina.
1: Ha chu sun da ne gela.
0: No tan sen si me su se di gyung tu gela.
1: Gyung to da ge gela.
0: Ala.